Ցերեմ վարտի հովին պինդ քենելե քենելե քերդենելե յարս վարահանդը մանգալեն հանդի միջին դինչ քենելե յարս քույն քույն ցաղի յանտալեն վարտի հովին պինդ քենելե

Աստված ջան, նախև առաջ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն տարածքի համար, որ քեզ խնդրում էի, վերջի հիմա եղավ։ Չնայած ստենդը լիքը փողեր եմ ծախսել, լիքը փողեր եմ տվել մարդկանց, բայց փաստ էնա, որ այդ տարածքը հմիկ հիմնա։ Հմիկ էլ ուրիշ դարդով եմ եկե մոտդ, ընկերս ջիպ արե ինֆինիտի։ Շատ նեղված եմ, ես էլ եմ ուզում, բայց ունենց ավելի լավ մոդելը, էլի ավելի թանկ մոդելը, որ մի քիչ էլ ինքը նեղվի, մի շաբաթա ես եմ նեղված։ Զատ այդ ինֆինիտին էլ որ եղավ, այդ մաշնեն որ եղավ, ես էլ տակ չեմ մնա, ես այդ ընկերս կմիանանք, մի հատ լավ եկեղեցի կսարկենք։ Հա, Աստված ջան, բայց գիտես, որ ինֆինիտի ես եմ ուզում, այն որ ռուլը եղնիկի կաշուց ա, նստատեղը կապիկի կաշուց ա, ոնց որ սենց ասոր տունը էլի, սենց տունին գարած էլի, շատ եմ խնդրում, ինֆինիտի եմ ուզում, ջիպ եմ ուզում, շատ եմ խնդրում, իզ մի հատ ջիպ դուր էլի ինֆինիտի, հա։